0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.

0: som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no.
2: Osterhaugs.no.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja.
4: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100.000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt lave priser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøya nå.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Mekonomen.
5: Hei.
4: Hallo.
5: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
6: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann I 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av tre personer I Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært I klammeri med, som da var I samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer I arresten, skriver Telemarksavisa. En elsparkesyklist skadet seg I et sammenstøt med en bil I Larvik I går kveld. Personen brukte ikke hjelm, og bilens frontrute ble knust I sammenstøtet. Den skadede jente I tenårene opplyste

gjennomførte en trafikkontroll ved Vangsli I Hamar natt til søndag. Det ble skrevet ut 5 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet som ble målt var 102 km I timen I 70-sona. I tillegg ble en lokal mann I 20-årene anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt fordi han hadde for mange prikker. En mann I 30-årene ble innbrakt til arresten etter en hendelse ved Lillehammer Live lørdag kveld. Politiet ble tilkalt, og vakter ble også til stede klokka 18.30 etter at mannen som var beruset hadde opptrådt aggressivt. Han skal ha forsøkt å bite og sparke vaktene, og oppførte seg også aggressivt mot politiet. Mannen ble derfor tatt med til sentralarresten og anmeldes for å ha forstyrret ro og orden. Kongsvinger leverte en skikkelig målfest mot Raufoss I 1. divisjon fotball lørdag. Kiel vant hele 9-1 på hjemmebane og tok en solid seier I lokaloppgjøret. For Hamkam ble det en langt tyngre kveld. Hamkam ble knust 4-0 av Rosenborg på Lerkendal. I håndball gikk Storhamar på et klart tap mot franske Metz I mesterligaen. Gjestene vant 30-23. Elverum vant 31-29 over Bergen I Rema 1000-ligaen.

Sienna Spiro det som rett og slett har store forventninger, eller Great Expectation, som låta hennes heter. Hjertelig velkommen til Lokalradions formiddagssending. Det har blitt søndag den 6. september, og vi skal være sammen en, ja, fram til klokka 12 i hvert fall, og spille litt god musikk, og ikke minst få noen gode reportasjer underveis. Noe av det du får i løpet av denne første timen, for eksempel, det hva folk har lurt på mest når det gjelder kongens bortgang, og i hvert fall hva de har lurt på frem til nå. Og vi skal også høre mer om en viktig dato som nærmer seg for privatisteksamen. Vi har selvfølgelig en del av våre faste poster også, underholdningsguide, politilogg, og vi skal også se på merkedagene, så

her blir det fullt kjør fra start til mål, holdt jeg på å si. Vi skal selvfølgelig også spille fra den store bunken vår med musikk I dag. Her Westlife og Swear It Again.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 14 I dag arrangerer Engerdal Kulturskole svingkurs for ungdom og voksne med instruktør Lars-Erik Brustad. Her det også muligheter for drop-in, og det hele skjer på Framnes I Engerdal. Mellom 12 og 14.30 I dag det klart for første del av Samisk Kulturdag med tur til Daniel Mortensons vinterboplass, og klokka 17-19 kulturaften på Blokkodden Villmarksmuseum. Kled dere etter været, her det et forholdsvis bredt program med utstilling, konsert og foredrag. Klokka 17 I ettermiddag sørger gudstjeneste I Drevsjø kirke I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds død. Gudstjenesten åpen for all og vil gi rom for sorg, ettertanke, bønn, musikk og lystenning.

0: Ja, det norske folk jo engasjert I kongehuset, og det merkes jo på mange måter. Det merkes også på lesertallene I store, men også lille norske leksikon, for lesertallene der, de har altså skutt I været de siste dagene. Såpass at redaksjonen der har laget en, hva skal jeg si, 10 på toppliste over hva folk har søket mest etter. Men aller først, Kjersti Kanestrøm Lie, du organisasjonssjef og redaktør I Store Norske Leksikon, og denne interessen, kom den litt overraskende på dere?
1: Det vil jeg egentlig ikke si, fordi ved store begivenheter så ser jo vi alltid at vi får økninger I lesertall hos oss. Og det synes jo vi veldig hyggelig da, at folk, når det skjer store ting, søker etter pålitelig kunnskap og kommer til oss. Så dette var vi egentlig ganske godt forberedt på.
0: I forbindelse med en, altså kongedød så oppstår det jo mye annet rundt, altså ikke minst historie, men også symbolbruk og tradisjoner. Hva det folk liksom søker opp da når det gjelder Harald den femtes død og bortgang?
1: Det jo en del ting som ikke var så overraskende. De søker etter monarker I Norge og lurer på kongerekka, og de leser om Håkon den åttende og landesorg og valgspråk og sånne ting, og så det jo også noen mer overraskende ting. For vi sitter jo og følger med på hva folk leser om, og plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp, og vi lurte hva I all verden dette her for noe, og hvor vi klarte å resonere oss fram til at sulamitt, det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store Norske Leksikon for å lese om. Og så hender det jo at vi ser at folk lurer på ting som ikke vi har informasjon om, og da prøver vi også å få skrevet opp nye artikler også.
0: Mm. Og jeg ser at det har dere et eksempel på, fordi at det handler litt om fotball og sørgebånd.
1: Ja, altså det jo ikke sånn som vi nødvendigvis tenkte på forhånd, at sørgebånd det var en artikkel vi manglet, men så ser man jo plutselig at nyhetene fulle av Erling Braut Haaland med sørgebånd på armen I kamp. Og selvfølgelig lurer folk også på det. Hva sørgebånd? Hva historikken her? Hva handler det om? Og da får vi en fagperson da, til å sette seg ned og skrive dette for oss. Og så vi en redaksjon som bearbeider de tekstene vi får av dem, og som sørger for at de kommer ut I en leksikalsk form. Så sørgebånd jo bare ett av flere eksempler på nye artikler vi har fått på plass. Vi har jo også fått en ny artikkel om sørgeklær, og vi så også at vi trengte en egen artikkel om flaggregler, for det alt noe som folk lurer på I disse dager.
0: Du, skal vi helt til sist ta den lista da over de 10 mest leste artiklene I Store Norske Leksikon fram til og med søndag 30. august? Har du den foran deg, så får vi høre den.
1: Absolutt, det på første plass Håkon den 8. På andre plass, monarker I Norge, kongerekka. Så har vi kongesangen, landesorg, Harald den femte, valgspråk, Håkon, norske konger, Håkon den sjuende, kronprinsesse Märtha, og på tiende plass, kongen død, leve kongen.

Kelly Clarkson var jo vant til denne amerikanske idolkonkurransen I sin tid. A Moment Like This heter låta. Når hun skulle gå for såkalt World Idol, så tappte hun jo da for Kurt Nilsen da. Vi skal videre til dagens merkedager. Vi kan jo nevne at det Solhaug, Siril og Siv som har navnedager I dag. Vi tar selvfølgelig også med at Svaziland de feirer sin uavhengighetsdag I dag, ettersom det britiske kolonistyret endte på denne dagen I 1968. Les en bok dagen det I dag, så det kan man da rett og slett feire hvis man vil det. Det også en egen dag for såkalt kaffeis, altså is med kaffesmak da. Det skal man visst nok spise I dag. Og så har du da også besteforeldredagen, riktig nok ikke I alle land, men jeg synes vi kan feire besteforeldredagen stadig vekk. Skal vi se om vi finner noen flere eggekastedagen, den feires I hvert fall I noen land kanskje ikke den mest smarte dagen å feire, men den finnes nå I hvert fall, og så det litt andre ting også som kan finnes ut av hvis man har lyst til det alltid noe å feire som jeg sier hvis man bare leiter lenge nok Macklemore og Kesha har gitt ut en låt sammen den heter Good Old Days

Morten og folka, om jeg dør heter deres bidrag I dagens formiddagssending her I Lokalradion. Ta noen hendelser fra politiets logg I start på Lillehammer, hvor det under Lillehammer Live ble tilkalt politistyrker etter at en brutset mann hadde opptrådt aggressivt på området. Man hadde også forsøkt å bite og sparke vekterne, også mot politiet oppførte vedkommende seg aggressivt, og det ble besluttet å innbrygge han I arresten. På Hamar var det jo en lokal kar I 20-årene som ble anmeldt og mistet førerkortet etter for mange prikker når politiet hadde en trafikkontroll på Riksvei 25. Det ble for øvrig utferdiget 5 forenklede forelegg der. Siste meldingen som forløpig har kommet fra politiet, den var kjempelang, og der tagget alle kommunene I hele fylket. Meldingen kanskje ment for oss I pressen, men vi tar den med. 025 for eksempel, så var det flere meldinger om mye trafikk og støy I Lena sentrum. 0155, 2 personer var kranglet utenfor Hygge på Gjøvik. 1 person ble bortvist fra stedet. 0240, politiet bortvist en mann fra Hamar sentrum, grunnet oppførsel på Nelly Pub. 0300, politiet ble kontaktet da en mann fulgte etter melder I Kongsvinger. Mannen utagerte mot politiet da politiet kom til stedet, og man fikk etter hvert kontroll på mannen som anmeldes og ble tatt med til politiarresten. 0320, politiet bortvist en mann fra Hamar sentrum etter fysisk krangling utenfor Viking Kebab. Og 0408, en berustet person var kranglet I bybildet og ble også bortvist fra Lillehammer sentrum. Det var en voldsom mengde meldinger. Vi skal slippe til litt mer musikk igjen. Her Diana Ross, en låt som rett og slett heter Chain Reaction.

0: Spis ører, alle som vet et sted I bakhodet at de skal melde seg opp til privatisteksamen, for nå nærmer fristen seg. Geir Solberg, du med på telefon, og du enhetsleder for det som heter eksamen og dokumentasjon I fylkeskommunen. Hvem det som jeg sa må spisse ører nå og få med seg 15. september som fristen?
1: Nei, det jo de som da ønsker å ta en privatisteksamen. For da jo fristen mellom 1. september og 15. september. Kandidater der jo de som da ønsker å forbedre et tidligere fag, eller de ønsker å ta et nytt fag som de trenger for å søke videre studier, for eksempel.
0: Og fristen, som sagt, 15. september, men så jo et spesielt klokkeslett da, som gjelder for den datoen.
1: Ja, det 23.55, tror jeg det sånn på minuttet. Dette her jo et elektronisk påminningssystem som da låses ved gitte tidspunkt, felles for hele landet. Så her det viktig å være på når påmeldingsportalen åpen for påmelding.
0: Men så en ting som litt viktig her, Solberg, og det jo at her må man ha meldt seg opp og betalt denne avgiften innen fristen. Ja. Fortell om det.
1: For å melde opp som privatist, så og du betaler en eksamensavgift. Så både påmelding og betaling må være foretatt innen fristen. Så da problemer eller spørsmål som dukker opp, så har vi da mulighet for å hjelpe innen fristen.
0: Ikke sant? For da kan man ringe til dere, for dere sitter klare og har svar på det meste.
1: Ja, det har vi. Det hjelper til både med litt faglige og tekniske spørsmål.
0: Men for de som har alt I sin skjønneste orden og vet hvordan dette fungerer og har betalt avgift og klar over fristen, hvor man melder seg opp hen?
1: Nei, man melder seg opp på privatistportalen. Den jo angitt på hjemmesida til fylkeskommunen, hvordan du kommer inn på den, en egen nettadresse. Går inn der, registrerer dine personalia. Det veldig viktig at du sjekker at de riktige. Av og til kommer de opp automatisk når man legger inn personnummeret sitt, for eksempel, men da det viktig å sjekke at både telefonnummer og e-postadress riktig, for at de vi bruker som kontaktinformasjon hvis vi har noen spørsmål ut, eller vi skal sende noen informasjon. Når man har gjort det, så går man videre og velger fag, og så velger hvilken skole, eller de skolene som tilgjengelige på det faget, da. Og så går man videre til betaling. Da det viktig å sjekke da, at man har fått hele oppmeldingen igjennom. Det også en beskrivelse på våre hjemmesider, hvordan man ser det. Man skal få tilgjengelig en kvittering i portalen når man har betalt. Det da et tegn på at alt der I orden.

0: Fordi at mor sa at
1: undertegnede det nevnte at det hadde vært kaldt enkelte steder i Innlandet natt til i går. Jeg tror det har vært minusgrader flere steder i natt også. Lett før klokka 80 i dag tidlig så fikk jeg da melding om at det var 1 grad i Folldal. Altså 1 varmegrad, og da kan mye tyde på at det har vært kuldegrader i løpet av natta. Ellers så ligger det ganske lavt ned mot 0 de aller fleste steder i fylket vårt. Flisa 3, Kongsvinger 5, Hamar 6, Elverum 5, Innbygda 4, Folldal 1, Koppang 3 og Tynset 5 grader. Det de som står på lista som oppdaterer seg automatisk her hos meg da. Med andre ord, kalde tilstander i Innlandet fylke denne søndags morgen. Vi skal fortsette med Ruben og Burn Down This Room.
2: You think I like to play the victim? Say that it's clear in how I speak. Like it's some

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

Neste stasjon fra Emilie Hollow var det du fikk der. Vi skal straks få nyheter her på kanalen, men før det rekker vi et stykke musikk til.

0: De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann I 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av tre personer I Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært I klammeri med, som da var I samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer I arresten, skriver Telemarksavisa. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har vært en travel natt for politiet I innlandet med flere

fordi han hadde for mange prikker. En mann I 30-årene ble innbrakt til arresten etter en hendelse ved Lillehammer Live lørdag kveld. Politiet ble tilkalt, og vakter ble også til stede klokka 18.30 etter at mannen som var beruset hadde opptrådt aggressivt. Han skal ha forsøkt å bite og sparke vaktene, oppførte seg også aggressivt mot politiet. Mannen ble derfor tatt med til sentralarresten og anmeldes for å ha forstyrret ro og orden. Kongsvinger leverte en skikkelig målfest mot Raufoss I første divisjon fotball lørdag. Kiel vant hele 9-1 på hjemmebane og tok en solid seier I lokaloppgjøret. For Hamkam ble det en langt tyngre kveld. Hamkam ble knust 4-0 av Rosenborg på Lerkendal. I håndball gikk Storhamar på et klart tap mot franske Metz I Mesterligaen. Gjestene vant 30-23. Elverum vant 31-29 over Bergen I Rema 1000-ligaen.

Emma Steinbakken og hennes for alltid type ting som du fikk her servert. Klokka den har jo da passert i timen, det går del minutter allerede. Vi inne i midttimen, eller time to, eller klokka har passert ti, og vi i tidtimen, hvis man kan si det. Uansett, det timen der vi får en del lokale gjenhør med ting som har vært denne uka på din lokale radiostasjon, og vi skal selvfølgelig ikke gjøre noe unntak i dag. Vi skal selvfølgelig også i denne timen spille masse musikk, og fra Emma Steinbakken skal vi nå over til Savage Garden-låta. Den heter The Animal Song.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 14 I dag arrangerer Engerdal Kulturskole svingkurs for ungdom og voksne med instruktør Lars-Erik Brustad. Her det også muligheter for drop-in, og det hele skjer på Framnes I Engerdal. Mellom 12 og 14.30 I dag det klart for første del av Samisk Kulturdag med tur til Daniel Mortensons vinterboplass, og klokka 17-19 kulturaften på Blokkodden Vildmarksmuseum. Klær dere etter været, her det et forholdsvis bredt program med utstilling, konsert og foredrag. Klokka 17 I ettermiddag, sørgegudstjeneste I Drevsjø kirke I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds død. Gudstjenesten åpen for all og vil gi rom for sorg, ettertanke, bønn, musikk og lystenning.

0: Hvert år går mer enn 70 000 nordmenn på småviltjakt. Rypejakta for mange høstens aller vakreste eventyr. Og etter en år med små bestander av rype etterfulgt av fredning, viser de nylige takseringene fin økning i antall ryper. Eller, variasjoner vel et riktigere begrep, Truls Vesterås I Torpa Fjellstyre. Du har hatt veldig mye med denne rapporten å gjøre.
1: Ja, det kan du godt oppsummere det med akkurat det ordet, variasjoner. Det ser vi helt klart at det store svingninger både mellom områder som ligger nærme hverandre og langt ifra hverandre. Og som tradisjonelt sett at vi ser at det spriker litt ifra regioner her I landet. Da.
0: Her I innlandet så vi relativt heldige. I deler av fylket bestanden ganske god.
1: Ja, hvis vi kikker på Gudbrandsdalen og Østerdalen som region, så det ikke så aller verst. Han ser jo, hvis vi tar for eksempel Øyer og Ringebu, så I Gudbrandsdalen, så jeg vil si, tala ser forholdsvis like ut som fjoråret. Og I Engerdalen så var det vel et middelsår. I Rendalen var det vel, hvis jeg husker korrekt, en ørliten nedgang. Og ellers hvis vi da zoomer oss og går litt nordover, da, så ser det jo veldig lovende ut. Der har du både Lesja og Dovre og Folldal som I år har veldig flotte bestander.
0: Det godt nytt for dem som ganske snart nå skal ut og jakte på denne fine og også veldig velsmakende fuglen.
1: Ja, helt klart. Så nei, det blir en lovende høst for dem som har vært heldige og fått jaktkort der, og så oppfordrer vi jo alle til å følge med på de enkelte fjellstyrers hjemmesider da, for dette her takseringen som nå alle har vært igjennom og fått sine estimater, bruker jo da det enkelte fjellstyret som et datagrunnlag og som grunnlag ellers I sine vedtak da når de skal fastsette dette hjemme med baglimit og kvoter og antall jakkort og den type ting.
0: Hvor pålitelig denne takseringen som gjøres hver eneste høst?
1: Du, jeg vil si det et veldig godt verktøy. Nå det ikke absolutt alle fjellstyr I Norge som med på den hønsefugleportalen, men vi nå 33 fjellstyrer da, som med og benytter den, og kommer stadig til flere, og det jo et veldig godt verktøy som eies og driftes av NINA, da, Norsk Institutt for Naturforskning. Og da jo metoden at det gås en linjetaksering som etter noe som kalles distance sampling og etter hvert som forskere får tygg på de data som taksere legger inn så får fjellstyret da tilbake et estimat av bestanden for I år og da det da gis det et estimat på antall ryper per kvadratkilometer og antall voksne, og de får også et bilde på kyllingproduksjon, altså antall kyllinger per voksne par. Så det et veldig godt verktøy.
0: Denne ryperapporten viser ganske kraftig nedgang av antall fugl I Trøndelag. Hva skyldes denne store forskjellen for innlandet eller Norge sør for Dovre og nord for Dovre?
1: Ja, det vanskelig å si eksakt, da, men det som du inne på, det ser vi I år at veldig mange I, skal vi si, Trøndelagsregionen har en nedgang, både sett I forhold til tallene I fjor, men også historisk sett. Så det vanskelig å sette fingeren på akkurat hva det kan være, men basert på tilbakemeldinger fra noen som holdt opp I der, så har det jo vært en ekstraordinært blaut og kald sommer, så det kan tyde på at det har slått ut veldig negativt altså.

Maroon 5, låta heter This Love. En rekke mangler ble avdekket av Statens vegvesen hadde teknisk kontroll i Solør på fredag. Blant annet så var det et kjøretøy som hadde piggdekk i begynnelsen av september. Kontrollen hadde hovedfokus på kjøretøyer som ble brukt til å frakte banekjøretøy, og fire ombygde busser ble også stoppet. Eieren ble anmeldt for å ikke ha montert godkjent fartsskrivere. Det var også noen som hadde for dårlig lastsikring, det skriver NRK. Vi skal fortsette med litt mer musikk her i lokalradioen denne søndags formiddag. Bridget Mendler er neste artist ut, Ready or Not.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Musikk fra Innlandet der Frida Onnevik og 17 år. Tidligere Premier League-dommer Mike Dean har skapt sterke reaksjoner etter at han innrømmet at han under, kamper hadde egne hemmelige utfordringer. Blant annet så konkurrerte dommerteamet om hvor lenge de kunne vente med å blåse i fløyta, og hvor lenge de kunne holde seg i midtsirkelen. En tidligere norsk toppdommer, Svein-Erik Edvardsen fra vårt fylke, han reagerer jo kraftig på avsløringene. Til Dagbladet så sier Edvardsen at han først trodde uttalelsene var en spøk, eller kanskje laget av kunstig intelligens. Han mener at oppførselen kan undergrave troverdigheten til Premier League-dommerne, og omtalte Dean som en klovn, selv om han samtidig mener at engelskmannen var en god dommer. Edvardsen sier han aldri har hørt om tilsvarende konkurranse blant dommere i Norge eller andre steder, og håper at dette var et enkelt tilfelle. Vi skal slippe til Pet Shop Boys, kanskje. Klarer vi ikke å slutte å tenke på dette med dommerne nå, da? Og da kan man jo synge som Pet Shop Boys, Always on My Mind.

0: dag er det nøyaktig 6 år siden de lanserte seg selv med et brak. Duoen Ice slapp flere låter på strømmetjenesten, de la ut video på YouTube, og de drømte om ikke å bli nummer 1 i USA. Christian Hoff og Rudi Kjøl, i dag slipper dere den litt drømmende We Danced, kraftig poprock med gitar og et solid lydbilde. Det tar jeg som et nikk til mye av den musikken jeg hørte på 90-tallet.
1: Ja, det stemmer nok på en prikk, det Vibeke. Vi har jo ganske kraftige rødt, Rudi, inn til Peter Gabriel og Genesis.
2: Ja, og U2 og Toto og masse gode gamle, som vi har hørt masse på ifra vi vokste opp, helt klart. Så er vi nok stor inspirasjon derifra.
0: Men det er jo også ganske mange flere med i denne låta enn i gåsøgne bære doktoren.
2: Det er det, og de må helt klart nevnes. Med oss i Ice så har vi faste musikere, som Edin Johan Høyer på piano, så har vi Hans Marius Nordvik på trommer. De er med oss fast og har vært med på alle låtene vi har lagt og gitt ut frem til nå. Men på den låten her så har vi vært så heldig å fått med oss Tommy Kristiansen, som blant annet gitarrist for Ellen Walker og Kurt Nilsen blant annet. Så det er jo veldig stas.
0: Låta, vi er nødt til å ta noen ord om den. We Danced. Rudi, fortell det du som har skrevet teksten her.
2: Ja, nei, du, låten skal på en måte beskrive øyeblikk du har hatt i livet, som kanskje varer lengre enn selve øyeblikket, hvis du tenker det. Det kan være på en måte en dans, et blikk, et minne, noe som du har med deg, der verden stopper litt opp. Jeg tenker det er kanskje noe alle har opplevd.
0: Apropos øyer, ice.
1: Ice, ja. Det er vel direkte oversett til øyer, da. Så vi var jo heldige med bandnavnet, må vi jo si.
2: Det er jeg jo bygd, da. Og første hoppet vårt var det å spille på taket av Coop i øyer, var ikke det, Christian?
1: Jo, men vi var vel eldre invitert. Så vi håper jo også å komme ut for så på spilt litt live etter kort. Dette er jo først og fremst et studioprosjekt, men det kriblet jo litt, og kjenner jo det. Når katalogen vår øker, så har vi jo lyst til å ut og spille egen musikk. Da.
0: Men når jeg leter etter dere i strømmetjenestene, så er ikke dere enkel og fin?
2: Nei, vi har jo ført det før, Christian, har vi ikke det?
1: Jo, det er nok flere band som heter Ice, da. Så, men for den som har lyst, da, som hører på nå, så kan man søke litt Ice 2636, da. Og så må man nok ha med låttitelen, da, og den nye nå, We Dance, da. Så da skal det være enklere å finne, tenker jeg.
0: Apropos spillejobber og ønske om å komme mer ut, er det flere låter i vente også?
2: Du, det er det. Det ligger på som perle på en snor. Dette er jo et fryktelig stas og koselig prosjekt vi driver med. Så vi har et eget studio på Lillehammer der vi spiller inn, og vi bruker veldig mye av fritiden vår på å lage musikk. Og synes dette er fryktelig givende.
1: Og så er det nok mer ambisiøs, eller det er like å framstå kanskje, eller like å innrømme, Rudi.
2: Ja, vi er nok det.
0: Jeg er jo kjempeglad for å ha fått lov til å prate med dere, og så gleder jeg meg til å presentere We Dance for alle radiolytterne, Rudi.
2: Mm-hmm. Noen øyeblikk forsvinner, andre blir det med resten av livet. Det her er Ice med vår nye single, We Danced.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

Vi har gjort unna enda en time her I Lokalradions formiddagssending. Vi skal slippe til nyhetene ganske snart. Før det rekker vi bitt litt mer musikk, og så håper jeg vi kan holde følge fram til klokka blir 12 da. Det kommer jo mer etter nyhetene.

0: Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har vært en travel natt for politiet I innlandet med flere hendelser I byene. Politiet melder samtidig at folk stort sett har oppført seg bra. I Lena sentrum ble det meldt om mye trafikk og støy, mens en person ble bortvist fra Gjøvik sentrum etter krangling. I Hamar ble 2 personer bortvist etter hissig eller fysisk krangling, og I Kongsvinger ble en mann arrestert etter å ha fulgt etter en person og deretter gått til angrep på politiet. Også I Lillehammer ble en beruset og kranglete person bortvist. Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll ved Vangsli I Hamar natt til søndag. Det ble skrevet ut 5 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet som ble målt var 102 km I timen I 70-sona. I tillegg ble en lokal mann I 20-årene anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt fordi

Jamie Miller og låta Baby Doll åpner denne siste timen denne formiddagen her i lokalradion, hvor vi blant annet skal høre mer om at det satses på grønne jobbreiser i fylket vårt. Og vi skal også høre at man øker farten på veiutbedringer i innlandet. Det betyr at veiene kanskje da skal bli litt raskere bedre. Det gjenstår jo selvfølgelig å se, men mer om saken får du selvfølgelig her hos oss. I løpet av denne timen skal vi også som vanlig ønske en innledning, eller gratulere en innledning i hvert fall, med dagen. Så vi ser da hvem det blir i dag. Og så skal vi se da om det har skjedd noe mer også hos politiet i løpet av formiddagen. Vi skal slippe til Halvdan Sivertsen som neste musikalske artist. Han tenner på musikk.

0: servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
1: Ja.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 14 I dag arrangerer Engerdal Kulturskole svingkurs for ungdom og voksne med instruktør Lars-Erik Brustad. Her det også muligheter for drop-in, og det hele skjer på Framnes I Engerdal. Mellom 12 og 14.30 I dag det klart for første del av Samisk Kulturdag med tur til Daniel Mortensons vinterboplass, og klokka 17-19 kulturaften på Blokkodden Vilmarksmuseum. Kled dere etter været, her det et forholdsvis bredt program med utstilling, konsert og foredrag. Klokka 17 I ettermiddag, sørgegudstjeneste I Drevsjø kirke I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds død. Gudstjenesten åpen for all og vil gi rom for sorg, ettertanke, bønn, musikk og lystenning.

0: Det finns något som heter grön jobbreise. Då är det omöjligt att du I likhet med mig tänker vad är det då? Ja, det ska vi finna ut av nu. Anders Landheim, du är med på telefon. Du är projektleder för det som heter grön jobbreise. Du jobbar ju till daglig fylkeskommunen för inlandstrafik. Og jeg ser jo det at Innlandet fylkeskommune blant annet har jo nå blitt samarbeidspartner for grønn jobbreise. Og dermed så skal jo de motivere og tilrettelegge da for de ansatte at de skal gå og sykle mer og kjøre kollektivt og den slags. Betyr dette her at dere I grønn jobbreise helst vil at vi alle skal sette bilen til side?
1: Jeg tror vi nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den I mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad I bilen og bruker den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene I hvert fall. Og så heller bruke bilen når man må, og noe annet når man kan. Det handler om å fremme de grønne og gode alternativene til bilen når man kan.
0: Du fortell lite grann om det som da heter altså grønn jobbreise. Hvor lenge har dere holdt på, og hva målet?
1: Vi fikk en bestilling fra Fylkestinget, et verbalvedtak I 2023, som sa at innlandstrafikk skal øke andelen kollektivreiser mellom hjem og arbeidsplass. Det utløste et internt prosjekt hos fylkeskommunen, eller hos innlandstrafikk, som jeg var så heldig og fikk jobben som prosjektleder for I september 2024, som nå I dag har blitt til Grønn jobbreise, som et mobilitetskonsept for bedrifter I innlandet, hvor vi nå har startet med ulike virksomheter på Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Vi håper å kunne spre engasjement og motivasjon til å se verdien og sette fra seg bilen. En ting jo effekten det vil gi I samfunnet, altså at det blir mindre kø og mindre forurensning av det forhåpentligvis, men også se helseeffekten av at de dagene vi velger å ta bilen, så har vi for eksempel færrest skritt. Går man til holdeplassen for kollektivtransport, eller går eller sykler helt I jobb, så får man også en effekt hverdagsaktivitetsmessig. Så det det vi håper å kunne spre engasjement og bidra til sammen med bedriftene da, for de ansatte.
0: Men det sånn da nå at hvem som helst som har ansatte I innlandet burde kaste seg på dette og ta kontakt med dere og få flere til å velge beina eller bussen eller toget kanskje?
1: Vi har hatt mange henvendelser, og vi ser jo at det treffer veldig godt. Vi fortsatt I prosjekt, og prosjektet skal gå cirka et år til, og vi håper at Fylkestinget fornøyd med det vi holder på med, og vi I hvert fall veldig fornøyd med det vi holder på med selv. Så håper vi at vi kan eskalere og tilby dette til enda flere I fremtiden.
0: Mm. Men jeg må jo spørre deg da, siden jeg har deg på telefonen nå, Anders. Altså, betyr dette her at du for eksempel en sånn fyr som sykler til jobben hver dag, uansett føreforhold?
1: Det var intensjonen min. Dessverre jeg måtte hoppe over på bussen da jeg har en fryktelig oppoverbakke hjem igjen fra jobb. Men jeg har gode alternativer. Jeg kan både gå og sykle og reise kollektivt til jobb og gjøre det så ofte jeg kan. Men jeg som alle andre har behov for bilen innimellom og det tenker jeg må være lov. Så I dag jeg en veldig fornøyd bussbruker. Jeg har bybustilbud på Lerane til kontoret, så... I dag så jeg grønn.

Enrique Iglesias var det med låta Do You Know the Ping Pong Song, rett og slett. I dag det 110 år siden billedhuggeren Hans Christian Bergersen ble født I Knapper I Norddal. Bergersen ble født I 1916, så nummer 3 I en søskenflokk på 7, og faren var lærer I Knapper. Han utdannet seg ved Statens håndsverks- og kunstindustriskole, og senere også Statens kunstakademi. Etter utdannelsen ble han lærer ved kunstakademiet, der han senere også ble lektor og amanuensis. Støping og formlære var hans hovedfelt. Hans Christian Bergersen gikk av med aldersgrensen I 1983, men fortsatte som pensjonist amanuensis I ytterligere 3 år. Han døde I Sørum I 2011, da var han 94 år gammel. Vi passer på å gratulere så mye med dagen hvor du enn måtte være. Vi slipper til Jessie J og låta Domino.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

var selveste David Bogen det med for deg her da denne formiddagen. Vi skal se litt nærmere på politiets logg. Det har ikke skjedd så veldig mye nytt der siden vi oppdaterte det i stad. Vi har jo denne lange meldingen da, fra politiet som starter, som kom rett over klokka 7 i dag tidlig. Det tar jo for seg en rekke hendelser. 0.25 i natt fikk man melding om mye trafikk og støy i Lena sentrum. Det var to personer som kranglet utenfor Hygge på Gjøvik klokka 01.55 og 02.40. Så måtte politiet bortvise en mann fra Hamar sentrum på grunn av hissig oppførsel på Nelly pub. Klokka 3 i natt i Kongsvinger måtte politiet da gripe inn når det var en person som fulgte etter en annen. Mannen utagerte mot politiet da man kom til stedet, og etter hvert fikk man kontroll på mannen som anmeldes og ble også tatt med til arresten. 03.20, politiet bortviste en mann fra Hamar sentrum etter fysisk krangling utenfor Viking Kebab. Og 04.08, en beruset person var kranglet i bybildet og ble bortvist fra Lillehammer sentrum. Det var liksom den lange meldingen, og så var det også en melding her da fra politiet i Innlandet, at man klokka 02.20 i natt gjennomførte en trafikkontroll langs Riksvei 25 ved Vangsli, er i Hamar-området da. Der ble det utferdiget 5 forenklede forelegg for fartsovertredelse, og en anmeldelse ble også gjort med førerkortpåslag grunnet for mange prikker. Høyeste hastighet som ble målt her, det var 102 km i timen i en 70-sone. Ja, vi kan vel la det være med det, kanskje. Eller så kan vi jo, ja, vi kan jo ta med, jo, det vi tar med den andre meldingen her også, med at det var i går kveld at politiet ble tilkalt til da den såkalte Lillehammer Live, og måtte ta hand om en 30 år gammel mann til å ta med til sentralarresten, etter at vedkommende da i beruset tilstand forstyrret ro og orden, og vedkommende anmeldes jo da for forholdet av voldsomt greier som hadde skjedd der, visst nok. Men nå skal vi slippe til en kar som bare flyter og lar ting gå, Bobby McFerrin, og Don't Worry, Be Happy.

0: Don't worry, be happy.
1: Det noe vi har en del av innlandet, som litt dårlig. Ja, og det at vi har jo en del dårlige fylkesveier, dessverre. Fylkeskommunen gjør jo sitt beste, tror jeg, for å fikse opp I det, bare I dette handlingsprogrammet for fylkesveiene I perioden fra, ja nå da, 2026 fram til 2029, så har jo fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliard kroner for å ruste opp fylkesveinettet. Men nå har jammen ristet frem litt ekstra penger også. Iselin Vistekleiven, du leder I hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen. 85 millioner kroner ekstra har dere funnet frem til som skal brukes på veier. Hvor kommer de pengene fra? Vi starter med det.
2: Ja, I revidert nasjonalbudsjett så fikk jo fylkeskommunen overført mer midler åt fylkesveg. Og for innlandet sin del så såg oss jo at oss kunne tørjast og iverksette helt framskonde prosjekt, slik at oss fikk I gang tidligere eller det som var planlagt. Og det vil jeg jo si at det bra både for trafikanten og for næringslivet at oss greier å utbedre mer til vegnettet vårt og ikke minst få på litt mer ny asfalt.
1: Og det betyr at det veier I 5 kommuner her I innlandet som puttet inn I dette utbedringsprogrammet. Hvilke veier det?
2: Ja, det fylkesveg 42 som Vassfjellvegen I Gøsdal. Der det 9 kilometer til en sum for 24 millioner. Og så har oss fylkesveg 2434 som Vesttorparunda I Nordre Land, cirka 14 kilometer, og der blir det brukt 11 millioner. Så det fylkesveg 1869 Finnskogen I Åsnes, og der 25 kilometer til 11 millioner, og fylkesveg 1982 Ilagsvegen I Eidskog, som på 2,7 kilometer med utbedring til 14,5 millioner. Og den siste vegen fylkesveg 42072, som bakkebygde I Etnedalen, og der det punktvis utbedring da, til 22 millioner. Og I tillegg så skal vi bruke 2,2 millioner til å skifte ut gommelt rekkverk, og innlandet fylkeskommune har jo kommet veldig langt I forhold til å registrere risikokurvo for utforkjøring langs fylkesveg, og da kunne utbedre mer til risikokurven for skifte og gommelt rekkverk og logge det mer trafikksikkert jo veldig viktig når man ser hvor olykkesutsatt fylkesvegen der risikokurven utgjør omtrent 50% av olykken.
1: Mm. Og vet du hva jeg tenker på når jeg sitter og hører på deg og ser tallene framfor meg? Det jo at det er voldsomt dyrt å fikse fylkesveier, for du sa det jo selv, altså denne veien I Eidskog, en strekning på 2,7 kilometer som skal utbedres, 14,5 millioner kroner. Det altså, her går pengene unna.
2: Ja, det dyrt, og det jo den geopolitiske situasjonen som jo med og prisdrivende innenfor det som engst til både drivstoff og andre komponenter for å utbedre veg, så det jo dyrt I sett I forhold til å kunne drive vegarbeid.
1: Og helt til sist, når det gjelder disse 5 ekstra veistrekningene da, som skal utbedres litt, med de pengene som vi snakket om innledningsvis, så skal jo de da altså repareres eller de skal rustes opp etter godt nok-prinsippet. Hva betyr det?
2: I godt nok-prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det vegnettet som oss har og utbedre det framfor å bygge nytt, og det jo grunnleggende I alt oss gjør, og det klart at når oss går på et godt nok prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Fire mennesker drept, blant dem to kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah har angrepet israelske soldater med droner I de israelsk okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden, det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Det norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Iran-krigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet har

0: som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
4: Nei, faen.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Right Price Tiles, kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

fjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja

0: fordra.
1: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en villmann.
1: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange, krøllete, gule hårvansker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du

Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. «Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep», sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: made you likable and memorable all at once.
1: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Det norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah har angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du hører på de vindusviskerne?
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Da
1: skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten i Brumunddalen, dommen, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
1: hæ?
0: Og det
1: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor er det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Uheldig bilvirkning.
1: For en kamp! Ok, da har de lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilene. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia Norge!
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Take it from me.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: dead.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Smør på Stelsjevik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.